0: lain daripada yang lain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: En Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cernailah Asyik FM, mai numai.

0: 89.3 Ulu Blik Asyik FM.
1: Ya, Syah FM, Moin Umoy, 842, Iminin Dipergelap ketika Nunan lagi. Masih lagi berteman kena Wiki ke udara ketika ada pastinya untuk rakan-rakan hi juga memberi panduan supaya untuk mambi abik, ame abik lah ya. Ataupun mai de lebih engrak, otai hi siri, 10 panduan ame abik ataupun ibu bapa untuk mendidik kenon aki supaya tak membuli. Okay? Ada de biap ne, biasanya hi selalu mengajar ataupun hi ajar kenon supaya rajib belajar, diperkep keputusan debor dan berjaya kata si Noi lah. Tapi mengenai pendidikan, dia sama pentingnya ia aja biajar kenon supaya tak bi pernyi menyakiti mai kila lah. Ada antaranya memberikan perkongsian ju media sosial Malaysia Mendidik. Debiap kalau boleh hi jadikan contoh debor lah ya. Kalau boleh hi agak menghina, mengejek ataupun merendahkan mai kila mahadapan kenon hi lah. Dan antaranya ajar kenon ki tentang empathy. Biasanya debiap ni boleh mungkin hi boleh tanya pada sangat je lah ya. Kalau mai BUGJ kungki relok perasaan hi. Kiranya menjadikan hi tepat mai de berada mata pak kesusahan je lah. Okay? Dan agak nominalisasikan ejekan dan ajar kenon menerima perbezaan. Pantau dunia digital kenon lah ya. Hunan ada semuanya di hujung jari. Jadi bahaya pendedahan ki sepatutnya mambi ada. Kegarang dia mambi sangat ada. Sepatutnya tak didedahkan terlalu awal. Tapi bikup menerusi digital je. Contohnya platform je lah. Streaming aplikasi lah ya. YouTube dan sebagainya. Titi pein kata je sekarang je hey, kena pantau juga lah ya. Jalan naineng, jalan naik perkep, info-info. Dan saya aja juga ajar cara mengurus kemarahan. Dan saya aja agak terus membela apabila kenon kek bertegur. Dan pastinya saya aja juga ajar kenon kek untuk meminta maaf, semai maaf dan membetulkan kesalahan lah. Serta bekerjasama juga rumah ambil guru. Kena juga lah ya. Rumah ambil sekolah juga je paling penting. Dan pastinya bercakap tentang buli sebelum perkara in berlaku lah ya. Aja perkongsiannya berkenaan 10 panduan ambil abik untuk mendidik kenon engkit supaya tak membuli. Sekarang je tohi panik ya. Walaupun perkara dia je macam lala kecil saja, tapi ia punya peranan yang sangat-sangat entuh lah ya. Jadi untuk rakan-rakan hi, aja antara memberi perkongsian berkenaan ru kes-kes buli ketika nunan hi pandai juga berkata nana kes lah dan menyebabkan keselamatan mambik pelajar maskolah dia berlaku ma Yongping Johor debiap sehingga perkara in menjadi danan lah kematian meragut nyawa lah ya. Jadi berhati-hati juga untuk rakan-rakan ni supaya hi pantau jugalah ya sebagai peranan Amir Abik J main lebih ngerak supaya hi pandai jalik dia berlaku kata Nai punya ataupun ambil sangat ada kata si Nai, si Nui Nai sendirilah. Okey, relopun terus si layan anak lagu sekejap dia pastinya akan ke udara ketika Nunan hi terus layan anak lagu Ju Nyanyian Mina Derita Semalam. Syafam, moi-moi.

oleh Azmi Mat. Amalan Tata Kuala Med perlu terus nak pertahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nak tegas sebarang bentuk pencerobohan tek tanpa kebenaran tak boleh ini secara boleh dia nanti jasa perancangan negara bagi kepentingan rakyat. Menurut Perdana Menteri, aspek penguatkuasaan saja perlu terus nak kerhub. Sebarang isu berkaitan yang dibangkit pihak berkepentingan perlu saja nak tangani dengan gate. Sebarang insiden berkait keselamatan pelajar dan sekolah perlu saja nak lapor gate mahu pihak berkuasa. Nadoh tak akan kedek demi menjaga reputasi naik ke institusi. Ketegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan hujat na sukar usaha polis untuk menangani sebarang masalah berkenaan doh. Nak ulas ekloid kes kampus pelajar berusia 16 tahun dan naik ke sekolah in Yong Ping Johor, Tan Sri Mat Khalid nahuar kerana pihak nak og ruang ma polis NTL siasatan. Ini tu masih terdapat perkara yang belum dapat dan pasti bahawa siasatan menyeluruh perlu NTL sebarang sebelum ke sebarang kesimpulan na TL ekloid punca kejadian. Ekloid masa sama soal ramai ayat bertolong sebar sebarang gambar mangsa suspek sejak maklumat yang belum disahkan kerana boleh na ganggu siasatan dia boleh na jejas sebarang masalah ma keluarga mangsa. Hikmat kaunseling bagi penamaian rumah tangga perlu terus nak kerhub untuk membantu pasangan menangani konflik. Nado susulan tenaga perceraian yang narekodkan lebih 80,000 kes tahun hatap. Kerana menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri. Nanah jatuh itu usaha na TL menerusi Lembaga Penduduk Bajet Pembangunan Keluarga Negara LPPKN antara melalui Badan Penamai Keluarga. Sejak mula beroperasi Oktober 2024, Badan Penamai Keluarga LPPKN telah nak kendali lebih 236 kes pasangan setakat Ogos hatap. Daripada jumlah itu, 31 pasangan mas berjaya telah damai manakala 24 memilih untuk menserjek sesi kaunseling bersama LPPKN. Nilai import sektor agro neca negara nakluk mengenai bilion ringgit daripada 93.7 bilion ringgit tahun 2024 kepada 92.7 bilion ringgit pada tahun 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabun itu kerana dona perne perkembangan positif ekolog usaha kerajaan untuk mengurang kadar kebergantungan membekalan neca import. Pelbagai inisiatif strategik akan NTL dengan tumpuan akan nauk engkloid keren hub pengeluaran neca negara. Khusus nalibat da industri padi je beras. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan tahun 2025 bertambah med. Nadoh hajat nak pernah tenaba lebihan hasil selebih 2.18 bilion ringgit hajat pengurangan defisit 3.878 bilion ringgit berbanding tahun sebelum. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit yang keluar KDNK turun nak keluar 4.1% kepada 3.7% pada 2026. Pencapaian itu lebih meh berbanding sasaran 3.8% yang tetap oleh Belanjawan 2025. Nadoh je nadol asas yang meh untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana entek net peratus. Peruntukan khas sejumlah RM648,800 nak lulus untuk kejap-kejap penambah med kemudahan bahawa dia perolehan aset perubatan dia bukan perubatan yang mendesak dan pusat darah wilayah utara PDWU. Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli Ahmad itu peruntukan itu bertujuan nak pasti kemudahan itu
nak capai tahap optimum menjelang sasaran pengoperasian penuh untuk Januari 2027. PDWU na Pusat Perkhidmatan Kutipan, Pemprosesan, Saringan dan Pengagihan Darah untuk jaringan hospital and Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Bajet Perak Utara. Nerohnya untuk menjamin kestabilan bekalan laut negara untuk kes kecemasan Bajet Pembedahan. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Perlis nak help kawalan di pencegahan susulan kes jangkitan rabies yang Kedah yang bersempadan Ma Perlis. JPV Perlis yang keluar naik kenyataan di Facebook nak maklum tumpuan akan nak ma kawasan laluan utama sempadan Kedah Perlis selain kawasan berpenduduk wajah institusi pendidikan. Perlis puduh dan kawasan zone immunity 50 km daripada sempadan negara. Program kawalan jangkitan rabies akan ATL secara berterusan setiap tahun dan untuk tahun 2026, selebih 1,600 cuak bantuan bertuan dan Perlis telah lesen bagi membaku vaksin anti-rabies setakat puduh. Jabatan Alam Sekitar JAS telah menerawal lebih 3,567 kompaun berkaitan kesalahan net gate terbuka seluruh negara sehingga kejap September. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidun iaitu tindakan penguatkuasaan pelan pertama susulan kebimbangan net gate terbuka yang boleh nak cetus negeri Tek Gambut projek nak burukkan jerbu. Lebih 1,500 hektar Tek Gambut telah melapor negeri. Sekian berita temian Amasi FM. Berita itu nak sunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dan pusat berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Momo The Asyik FM 102.5 FM The Pahang Barat Asyik FM.
1: Moh ye berceh, yang orang kampung dari, ikjeng Asyik FM. Moh neng pong.
2: Moh Asyik FM.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Razali bin Haim, pengurusi JPKA berasal dari Kampung Rebit, Pusat Pemusahaan Kelantan. Saya ingin mempunyai komuniti saya dari kampung ini untuk merekamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak Kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan PMX. Sepanjang mentadbir negara, Kerajaan Malaysia Madani telah banyak memperuntukkan untuk kemudahan serta kesejahteraan hidup komuniti kami. Antara bantuan-bantuan yang telah disalurkan adalah seperti projek bantuan rumah sama ada ianya baik pulih maupun bina baru. Selain daripada itu, bekalan air bersih juga telah diperuntukkan untuk kemudahan dan kesenangan serta kesejahteraan hidup bagi komuniti kami. Selain daripada itu, pemasangan lampu jalan dalam kampung iaitu solar serta naik taraf jalan perhubungan dan juga pembinaan gelanggang-gelanggang permainan bagi kemudahan anak-anak muda. Terima kasih, Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Ya, 9.44 minit pengelap ketika ada. Okey, Reza. Ya. Hipani juga pada hari Jumaat ada merupakan untuk pembentangan Belanjawan 2027.
3: Betul.
2: Jadi, boleh lah ya untuk ambil my dia berada malu arji, makan puk ke, tempat kerja dan kublok lah. Lalu kasih kek berada.
3: Ya.
2: Hip boleh neng secara siaran langsung. Pastinya ada berkenaan dulu pembentangan Belanjawan 2027 lah. Pasti hip akan point, hip akan tunggu-tunggu,
3: yeah.
2: Ma dia akan hi curb lah.
3: Betul.
2: Mula dah hipani, contohnya minyak kan, Budi Madani yeah, yeah, je. Pastinya memperhanyutkan, meringankan beban. Hipani kalau minyak je, sekarang je mungkin cetnik minyak lah ya.
3: Ya, betul.
2: Jadi hi mainkan peranan jugalah ya. Kalau hi bayar ke harga tanpa subsidi je, agak sweet.
3: Melambung-lambung
2: jugalah. Jadi terima kasih ya kerajaan, pastinya Kerajaan Madani.
3: Ya, betul.
2: Diperhanyutkan lagi lah ya. Mungkin di kalangan kek juga, ketika ada kek sedang kek cerengai atau kek gertik, boleh kek kongsikan, mungkin kek banyak pendapat lah ya.
3: Ya, mungkin harapan lah kan, lebih pada harapan. Mungkin ma patut diteruskan ataupun ma patut ditambah baikkan.
2: Betul.
3: Kan?
2: Harapan kek je memang sangat penting lah untuk ji akan opani juga mungkin pada pihak-pihak tertentu.
3: Betul.
2: Untuk bikot benda je sebagai panduan untuk ditambah bond lah. Mungkin juga kampung kek je contohnya laluan nong lah ya. Jalan je sangat penting. Kalau pengalaman je cetnip i nong nek kadang je teach hair kan, tanah
3: betul,
2: merah berpatu-patu. Jadi perkara aja kalau dah terlalu liu pun agak mungkin kesulitan gek lah.
3: Yelah,
2: pada penduduk kampung. Mungkin kita boleh suarakan, hantarkan kita punya VO kita ngeng tali katih talian WhatsApp Asyik FM ataupun KHW video pun tak jadi masalah.
3: Betul, tak kisah.
2: Nombor nek 013-3151-600.
3: Ya,
2: ajik ceritanya. Okey Reza, aja ni pasal menerusi TikTok live pun mong mai ki kongsikan topik hi jugalah ya. Ki respon lah. Sebab juga boy mai nek Rosie.
3: Ajinan ju Paizah Pahit.
2: Paizah
3: Pahit berkenaan dengan dia punya topik pada hari ini sebenarnya lirik lagu yang kena dengan situasi.
2: Betul.
3: Jadi ngerilin lagu ataupun lirik lagu yang kena dengan situasi sekarang ni adalah lagu ju nyanyian Uji Rashid Semakin Hari Semakin Sayang. Rupanya adik menandakan bahawa ataupun ekspresi ataupun Ika punya perasaan lah ya berkenaan dengan kineng ikenun sedara Haji Pai yang payo spai pai ni nomor heroin Nur Arisha Imo. Jadi bila setiap hari kineng, setiap hari lagi sayang. Setiap hari lagi ho kan. Dan juga pun juga lagi perkongsian juga Syamirul pun sempat ki ber tegur sapa juga ngeroilin morning DJ 2 dan terus saja ki ngeroilin lagu yang kena dengan situasi sekarang Gadis Pujaan DJ. Syamirul dia ngerisau dah ki berkenah dia ngerisau Gadis Pujaan rotah dia.
2: Oi bahaya aku jangan ya siapa nak jaga yang lesuk lagi
3: rumah ya. Tapi ngeroilin setakat pujaan jelah.
2: Pujaan di hati lah ya.
3: Pujaan.
2: Bahaya pujaan je ki boleh jadi reality sebab ki akan start empuk dari berapu. Mulalah sebut moyang dan sepatut
3: angan-angan menjadi kenyataan.
2: Angan-angan menjadi kenyataan. Ada pengalaman ke?
3: Tak ada. Syafirul ni Ki Amin kan ngerai lagi.
2: Oh iya. Pula. Oh melampau ya pak ya.
3: Oh Amin ya.
2: Ulat bulu rupanya ya.
3: Ulat bulu dah naik dah. Oh. Ya, Aki boleh kongsikan juga Aki punya respon berkenaan dengan Hei punya topik pada hari ini. Oh. Ya, Aji, lirik lagu yang kena dengan situasi. Mama tadi kan ni lirik lagu. Kadang-kadang lirik lagu dia yang ramai je sentimental value.
2: Betul.
3: Dan ramai je mungkin setengah ramai mungkin kita lagu Aji sebagai sekadar hiburan. Tapi memang setengah ramai mungkin kira rasakan lagu Aji sebagai diri lah ataupun hidup dia sendiri.
2: Yes. Sini
3: dia sendiri kan. Jadi boleh kongsikan ku Hei punya TikTok live sekarang Adi. Tengah betul. Bersiaran pun lebih kurang 4,000 mata memandang lah sekarang Adi.
2: Oh, terima kasih.
3: Dan juga boleh kongsikan juga aku WhatsApp Chef FM 033151 600. Boleh berkongsi. Berkongsilah idea, berkongsi pendapat dan sebagainya. Boleh juga berkongsi berkenaan dengan belanjawan kan.
2: Betul.
3: Mungkin mengharapan dan juga mungkin mong benda yang perlu dikutarakan.
2: Tak jadi masalah lah ya. Hei akan kuat perkara aja.
3: Betul.
2: Dan mungkin pasal nak punya rakaman suara aja boleh dijadikan nana
3: bahan
2: siaran lah.
3: Ya, betul.
2: Kita akan gertik, kita akan cengai lah. Sepanjang seminggu ada lah lebih kurang.
3: Ya.
2: Ada pastinya berkenaan dua belanjawan 2027. Jadi boleh respon juga sambil-sambil je. Kita punya mungkin berkenaan dua topik hi anek.
3: Betul.
2: Lirik lagu
3: yang
2: kena rukik punya situasi ketika ada. Mungkin kita pasal nek. Puai bining mungkin ni lah kalau nak ingin Reza ingin cik ku kedai caknak
3: ya.
2: Kedai tom yam. Mungkin maksud sebenarnya kedai tom yam je. Memang cik ku kedai je. Tapi tersilap nak ingin order mi Bandung. Betul-betul gara ya. Dari Bandung ya. Patutnya order ialah squad perang gajah.
3: Ya, yeah, tapi I punya menu dengan tempat dia kenal lah dengan Indonesia lawan Thailand.
2: Ada lagi ngam. Kalau ni mana pasal dia mahu tiba-tiba yang teringat mi Bandung. Sedap pula yang teringat. Tapi pedas sih.
3: Pedas.
2: Melampau we
3: main. Betul.
2: Nasib baik eng hari dia okey pegelap dia.
3: Okay.
2: Hi risau juga ya. Kalau jadi benda gila tu.
3: Okay, jadi gajah perang ku.
2: Betul. Ada jadi lain pula ya. Berperang kata dia. Okey Reza hi layan lagu sekejap Jururahimah Rahim Gadis dan Bunga. Chef FM.
3: Mainu.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia. Jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar diantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Saya DJ Shulin dari IFM. Dengarlah Asyik FM, moi namoi, lain daripada yang lain. Kedegar!

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

0: Pertama Nana, kedua Nar, tiga Nik, empat Ihsan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, puluh Kopak, sebelas Kopung.
1: Asyik FM.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iya. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iya, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Asyik FM. Ya, pengumpulan Cenos. Teruskan kejing Radio Malaysia Asyik FM.

0: Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rumpin 95.6.
1: Moi, no moi.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Rezali bin Haim, pengurusi JPKA berasal dari Kampung Redik, Pusat Pemusat Bantan. Saya ingin mempunyai komuniti saya dari kampung ini untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak Kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan PMX. Sepanjang mentadbir negara, Kerajaan Malaysia Madani telah banyak memperuntukkan untuk kemudahan serta kesejahteraan hidup komuniti kami. Antara bantuan-bantuan yang telah disalurkan adalah seperti projek bantuan rumah sama ada dia baik pulih maupun bina baru. Selain daripada itu, bekalan air bersih juga telah diperuntukkan untuk kemudahan dan kesenangan serta kesejahteraan hidup bagi komuniti kami. Selain daripada itu, pemasangan lampu jalan dalam kampung iaitu solar serta naik taraf jalan perhubungan dan juga pembinaan gelanggang-gelanggang permainan bagi kemudahan anak-anak muda. Terima kasih, Malaysia Madani.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Moh ye berceh, ye ngok kampung dari, ik jeng Asik FM. Boneng pong.
1: Asik FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Kiam dan daripada suku Kong Jahut, ayah salah seorang penerima Budi Madani Ron 95. Bala kebajikan daripada Budi Madani itu, ia dapat meringankan beban sebagai pengguna motosikal meh khas lalu bulang alik ke tempat kerja.
0: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Rezali bin Haye, pengurusi JPKA berasal dari Kampung Rebit, Pusat Pemusahaan Kelantan. Saya ingin memilih komuniti saya dari kampung ini untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak Kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan PMX. Sepanjang mentadbir negara, Kerajaan Malaysia Madani telah banyak memperuntukkan untuk kemudahan serta kesejahteraan hidup komuniti kami. Antara bantuan-bantuan yang telah disalurkan adalah seperti projek bantuan rumah sama ada ianya baik pulih maupun bina baru. Selain daripada itu, bekalan air bersih juga telah diperuntukkan untuk kemudahan dan kesenangan serta kesejahteraan hidup bagi komuniti kami. Selain daripada itu, pemasangan lampu jalan dalam kampung iaitu solar serta naik taraf jalan perhubungan dan juga pembinaan gelanggang-gelanggang permainan bagi kemudahan anak-anak muda. Terima kasih, Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Dengarkan kami melalui frekuensi 91.1 MHz dari Menara Kuala Lumpur meliputi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
3: Ya, Chef M, Moin Umoy, ya. 11.51 Reza, dah imol, dah penghujung rancangan dah pun untuk segmen Gahju Asyik ketika ada. Setelah kira kita akan laluan untuk rakas tugas konti kedua, YJ DJ Asmi lah akan diperungkit sehinggalah jam 4 idul lah. Reza, mungkin akan kongsikan memberikan ke mungkin info ke
4: Okey, sila. Nana info berkenaan dengan Nar Beranak Selamat Bicop ya. Gerik ataupun Kota Baru pai-pai ada. Jadi jenazah Nar Beranak Dat Katina Kunung aja membetkan ni kenderaan ku kilometer 385 Jalan Raya Timur Barat GRTB Gerik Jeli berhampiran Ru Tasik Banding Gerik Perak ku Ahad Nepai Selamat Bikumikan lah. Jadi bekas ingsir kisureh bekas ikenah haji menghantar kingeng gambar ikenun kira-kira pukul 10 huper kemudian e-message haji tak berbalas sebelum makluman hospital. Jadi tak sempatlah aku hantai gambar kenun ataupun tak sempat aku jumpa ataupun kibit balas mesej di kenun ni. Jadi ile tak berjumpa ile kenun ni selama 6 tahun ya.
3: Wih.
4: Dan sedih lah bila ki mengenang panggilan video ketika ikenun je ki sebut papa. Sempatlah hanya berjumpa dalam alam maya tadi. Bukan secara berdepan.
3: Maknanya skrin telefon je lah ya. Jadi kiranya episod terakhir lah bersama Rui Anu dah lah ya. Ikenun lah ya. Okey, walaupun salam takziah lah ya pada Mai je dan masih untuk rakan-rakan hiu juga. Gasip pada hujung ataupun hari Jumaat ada. Ya je berkenaan Ru Belanjawan 2027 dia akan bimentang untuk Perani Ingkit juga pembentangan Belanjawan 2027 ada. Kudewa Rakyat pada Jumaat ada debi awalkan pada jam 3.30 minit idui dan pastinya Hipanis Ngon dia tepuk klaim net. Timbalan yang dipertuan Dewan Rakyat dia Datuk Seri Dr. Ramli Muhammad Nur debi pasal surat pemakluman mengenai perubahan waktu jih telah pun diedarkan ku mambil ahli parlimen. Jadi mungkin hi hot dia lah opani juga pada ki pendengar hi dia mungkin ki mong harapan ki sendiri berkenaan dengan Belanjawan 2027 ada atau kisah pelbagai biap ni berkenaan mungkin dari segi inisiatif bantuan perniagaan macam-macam lagi kemudahan dan sebagainya. Boleh telah kek ngeng kek punya perkongsian ataupun pendapat KJ menerusi talian WhatsApp CFM dengan nombor 0133151600 ataupun kek boleh juga rakam suara engki video voice over rakam video pun tu jadi masalah pun. Dia akan pasalnya dia akan kumpul ke punya je supaya dia boleh war-warkan juga pada pihak-pihak tertentu lah. Yalah. Kita boleh pikot benda-benda the board lah ya.
4: Betul. Sebab pun ramai je bebas bersuara kan mungkin mong benda yang perlu untuk dikesuarakan benda yang perlu untuk adakan ketengahkan
3: Sebab Ungkit sendiri berada ke lokasi dia, mungkin Ungkit lebih memahami lah rupa peredaran persekeliling Ungkit aja. Okey Reza, baik, terima kasih. Pastinya akan undur diri dan akan ataupun G akan duit sikit lagu nyanyian Ju Green Day. Walaupun September. Gecek September dah berlalu. Tak apa, terus layan Wake Me
4: Up.
3: Wake Me Up when September
4: ingat September tu lah.
3: Okay, itulah pastinya untuk rakan-rakan kita. Terima kasih, bye-bye. Abah.
4: Bye-bye. Yeah.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
6: Moi, no moi.

0: menombor saluran pilihan anda.
1: Ibrah, temia di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isdoh nyok bersama Ib, Ustaz Wan Mas Indra bin Juja entang kelot Tazkirah Asyik FM. Nun yang top esemong pesanan ma neleh jeja. Isdoh wel sama-sama esemong pesanan ataupun bensat ma behbe wel. Tak kira lah sayat ataupun tata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja nane ma jahit ataupun bebu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun nabesat gadih ma behbe. Di antara anak do koi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nabesat ma behbe nak te, yang pertama agowel TL lah sembahyang, talmud lah sembahyang gagit layak walaupun hadna rakaat he. So ilo sebab seorang yang wake walk kaget layak tu semayang tahajud

Ya, moin dong moin, lain daripada yang lain ger-gedur. And jam 12.11 minit Perlis balik teh bertemankan Kandik and kalau Radio Shake FM. Jadi lalu pun terima kasih untuk kenember akan pendengar Radio Shake FM yang masih setia. Dan terima kasih untuk yang kenember kerana memilih Kandik sebagai teman hiburan Niop Red Teh Bali. Jadi lalu pun terima kasih ucapkan rakan setugas teh 2 pagi DJ Reza, yo DJ Wiki bertugas and kalau segmen Gacu Asyik ia bertugas and keluar Delik Sema ya daripada jam 8 sampailah jam 12 pada isti. Dan terima kasih Cik kerana main up ikut ruang yud peluang maya untuk teruskan tugas ini jam 12 di sampai jam 4 leng akal 4 jam ke udara. Jadi ketika puduh yang bersama ia yang keluar segmen mahi asyik ke udara. Jadi guna telah sengmong lagu yang permula telah lagu genabak suara lempoj menlar tren lei nong yatim bin abus genabak nong kampung tras puspiah perak dan lagu nak telah nong warga-warga asyik FM untuk lei lagu Retih balik untuk Yop Kenebus memeteruskan hiburan-hiburan dan gas-gas masa yang akan diterlaikan untuk Yop Kenebus. Jadi untuk berlumayan kerembu, anu ia akan kongsikan gah-gah dan hiburan semasa yang match dan gah-gah yang sahih untuk Yop Kerembu. Yang paling penting adalah pun malu yang tengah bertugas, selamat bertugas. Malu yang berpihoi, selamat berpihoi. Malu yang tidak cek-cah nak jangan wul, cak lambat-lambat tak boleh. Kena cak awal, haa, cak awal match lah. Kalau cak lambat-lambat tak match, match. Nanti pejabat ilu baji kalau tengah kerja tak sesok lah. Jadi mah urusan yang kerja ilu baji. Haa, jangan terima je. Terima kasih untuk rakan klik TikTok yang pai match mode. Sebab itu and you pretty stay buka awal ke TikTok untuk bersembang sama rakan-rakan yang kelo TikTok. Jadinya boleh mo yang kelo TikTok dan ilu pun seperti biasa ate untuk yang tengah bertugas teh selamat bertugas dan berhati-hati memandu untuk rakan-rakan yang gagal puduh and kawasan-kawasan perantauan yang gagal kawasan-kawasan nong highway memandu dan teiwel je jangan wel untuk yang gunakan face mask ataupun pelitup muka ketika puduh and yang musim-musim jerbu doh sebab doh ate pun jerbu oleh macam embek tu ya ate kejap iwal ichi tiba-tiba jerbu ano seward nak sesak nafas nak lain macam jadi berhati-hatilah untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan meluar and kawasan-kawasan yang terlibat kawasan berjerebu dan ilalu pun jom saya mong aneng lagu yang mula lagu yang mula lek kira jadi ilalu pun jangan kemana-mana teruskan kesetiaan yang bersama kami jadi jom saya mong aneng lagu band Jeram Sesad jadi moi dong moi lain daripada yang lain.

0: Trihekoi, dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Sembonglah Asik FM, moi no moi.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

Ya, jadi menata sayang mong sedang rakan berlagu Nong Jel Mall Rindu Ku Tiada Berteman nyanyian permintaan rakan-rakan yang TikTok sebenar lagu Ate. Rakan Nong Post Broke to the Age lagu Rindu Ku Tiada Berteman. Jadi background pun sama aje lah, Rindu Kutu Berteman je hampir sama. Jadi lepas, terima kasih lah Mayum Krember kerana masih lagi setia bersama kadir. Terima kasih je untuk rakan-rakan Angklo TikTok. Jadi sebelum saya teruskan, lepas tu jam 1 dakal yang akan ruang je untuk rakan setugas na trailer yang gah utama Nong Delik Semai, iaitu Nong DJ Wiki. Jadi lepas anu icin kongsikan aneng gah semasa belanjawan 2027 Kementerian Komunikasi nah harap ekonomi kreatif nego pertimbangan. Jadi Kuala Lumpur Kementerian Komunikasi Netra Ebu Umut Marob cadangan untuk nak pertimbangkan kerajaan enkloj belanjawan 2027 Netra Ebu sekali berkaitan dengan pembangunan ekonomi kreatif. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil Netra Ebu antara fokus yang terin matengah selain usaha program Entek Radio Televisyen Malaysia RTM Yur Jabatan berkaitan ialah aspek ekonomi jingga ataupun ekonomi kreatif netuh kerajaan sebelum duh termok nei bentuk majlis ekonomi jingga yang akan meliti pembangunan ekonomi kreatif untuk membabitkan bidang filem, animasi, muzik serta seni yur budaya. Okey, sudah dapat dikongsikan untuk yang kena bergah-gah semasa ketika puluh. Jadi terima kasih je untuk rakan-rakan Kelau TikTok Gatik. Wah, sekarang nombor rakan-rakan Nong Bog Betis tu pun mohojek, Nong Brok pun mohojek, Nong Kuasan Perak mohojek, Seladak duh mendung tuy. Ada Seladak mendung he. Okey lah, ya harap yang kena bermej-mej lah. Semoga sentiasa sehat. Semoga cuaca pun mej-mej lah itu. Untuk your betel es barang aktiviti. Paling mej ini kalau cuaca tak mej-mej, janganlah wall ma kawasan ma lebih madik lah. Musim-musim jerbu pun jangan lebih sangat aktiviti-aktiviti ma bek. Kurangkan aktiviti-aktiviti ma bek. Kalau teater ini cuaca nak teater, jangan lebih mati boleh baji aktiviti-aktiviti mati. Contoh seperti ke mahal ham berjalur ke, ham berkanyil ke, ham save lab ke, macam-macam lah. Aktiviti-aktiviti ma kawasan mati. Dan untuk muka sam selai pun ini kita puluh hanya jam 12 teh. Kalau cuaca nak berbu sangat, boleh berhenti lah yang berehat. Pas nak, yang paling penting lebihkan on rembus ketika musim-musim break dulu. Jadi lepas jom bersama dengan dengar lagu Nong Ali Ekspedisi Rindu sebelum nak jam 1 akan nyop keyog berita gah utama Nong Delik Semai. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Bila itu juga, jurucakap Kerajaan Madani, dia bertegaskan pelaksanaan projek RMK13 perlu memastikan aspek tabir urus, debor, lu bebas rasuah bagi menjamin peruntukan yang digunakan sebaiknya untuk mai raya. Pembentangan Belanjawan 2027, ya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mandewan Rakyat pada Jumaat ada diawalkan pada jam ni 30 minit idui. Perkara ini dia dimaklumkan timbalan yang dipertua Dewan Rakyat iaitu Datuk Seri Dr. Ramli Mohamad Noor. Menurut ilai, surat pemakluman mengenai perubahan waktu in telah pun diedarkan kepada mengambil ahli parlimen. Dia sebelum ada pembentangan belanjawan bermula pada jam 4 idui, maklumat dia biar Datuk Seri Anwar dan juga Menteri Kewangan, dia bakal membentangkan belanjawan kelima makrob Kerajaan Madani. ...23 kawasan masa menanjung dia merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap The Top Board setakat jam 12 kudijis ane. Menurut kemas kini, sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS Jabatan Alam Sekitar 8 Ju Ajih Majohor. Ada melibatkan Batu Pahat, Keluang, Segamat, Lakin, Pasir Gudang, Tangkak, Kota Tinggi, Rupenggerang. Empat lagi Mapahang, Yajih, Baluk Baru, Rumpin, Indra Mahkota, Rujantun. Turut berada kategori tersama di Ajih, Manilai, Ruh Seremban, Manegeri Sembilan, serta Bandaraya Melaka, Bukit Rambai, Ruh Alu Gajah, Mam Melaka. Batu Muda, Ruh Ceras, Mak Kuala Lumpur, Johan Setia, Mas Selangor, serta Putrajaya, dan juga mencatatkan kualiti udara The Top Board. Selain in, Kemaman, Ruh Pakah, Mak Terengganu. Sementara in, Jabatan Alam Sekitar JAS Debi Perhol, 1,567 kompaun berkaitan kesalahan pembakaran terbuka seluruh negara sehingga gecek September. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidun debiap tindakan penguatkuasaan Debi Perhol. Susulan kebimbangan pembakaran terbuka, dia boleh bercetuskan ngetik gambut rubi perinikan jerebu. Lebih 1,500 hektar tik gambut dilaporkan telah pun bingai. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Perlis Debi perkukuhkan kawalan ruh pencegahan susulan kes jangkitan rabies Mak Kedah de bersempadan ruh Perlis. JPV Perlis kata kenyataan Mak Facebook Linai de memaklumkan tumpuan Debi Ok pada kawasan laluan utama sempadan Kedah Perlis. Selain in, kawasan berpenduduk Ruh Institusi Pendidikan. Perlis sudah berada di kawasan Zon Immunity 50 km, Jus Padan Negara, untuk 26, nerayak 1,670 cuk bertuan Mak Perlis telah pun dilesenkan Ruh menerima vaksin anti-rabies takat nuknen. Perilitan Negeri Sembilan dia bersedia untuk berprojek perangkap berwalk malokasi denyon ma perumahan Taman Tuanku Jaafar susulan kemunculan nu ekor berwalk matahari ma kawasan in sejak sengon. Ibengarah Yajih Faizal Izham Pikri debiap ketika nuknan nanak perangkap berwalk debi pasak Makim 15 Regimen Askar Melayu Diraja Senawang sejak tarikh 21 September cano. Ada berikutan aduan debi terima berhubung haiwan in dia menyerang sarang madu kelulut Makim berkenaan pada tarikh 19 September. Keseluruhan jualan canak rungat nu dimabitkan 40 usahawan mikro tempatan Malita Rasa Madani G Hillstan sempena F1 Golf E Bahrain Grand Prix Malaysia 26 mencecah RM555,000 sepanjang ni hari penganjuran in. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Yajih Steven Sim debiap pencapaian mengatasi sasaran awal Yajih RM500,000. Ada sekaligus membuktikan acara terbangsa turut mampu dibuka ruang kepada mambik perusahaan mikro tempatan untuk bijana pendapatan rui perkep pelanggan depoai. Sekian gah semai ada disiarkan Ju Asia FM, gah dipersunting ya Amy Nurul Izzah Adnan, Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Ya, Syek FM Moy Nong Moy, lain daripada yang lain, agar gedur rektif balik ini jam 1.27 minit pada istih. Jadi, walaupun terima kasih banyak kena ember atas kesetiaan dan pilihan yang bersama Akande and Ketiga Puduh. Jadi, walaupun terima kasih je untuk rakan setugas DJ Wiki dan trailer ikan gah utama Nong Delek Semai ini jam 1 tepat lengak doa tek. Okeylah, kini pun nanti saya mong lagu Nong Siba Kong Kong, kisah legenda suku Jahud, Nong Atun AXE. Ha, jadi dia pun yang kena ketika puduh, and ya musim-musim yang top majmaj dia, musim-musim jerbu dan musim-musim teater, kadang-kadang musim-musim bad boot. Jadi yang kena buat anda kongsikan gah-gah cuaca untuk ketika puduh. Jadi nak teater, nak JRR meluk kawasan, and ya kawasan Perlis, Kedah, Langkawi, and ya kawasan Kubang, Pasu, Hian, Kota Setar, ya Kuala Muda. Manakala kawasan yang Pulau Pinang, Perak, iaitu ia kawasan-kawasan Kerian, manakala ia kawasan Sarawak, Well, ia Mukah, iaitu Matu, Dalad, Yod Mukah, ia kawasan Bintulu, Tatau, Yod Bintulu, Miri, Subis, Miri, Yod Marudi, manakala ia Kuching, Lundu, Limbang, ia Limbang. Jadi kawasan Sabah, Well, and Keloid, Tambunan, Membakud, Kinangau, Yerbeford, Yer Pantai Barat, Ranau, Tawau, Kota Kinabalu, dan Penampang, Papar, Yud, Kota Blud, Tawau, Kalabakan, Tawau, Yud, Lahdatu, Kudad, Yud, Kota Marudu. Jadi kenapa udah tena terawal nong gah-gah semasa nong jabatan Metrologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli, Yud, Kelestarian Alam. Okey, dia kena dapat dikongsikan gah-gah cuaca untuk ketika puduh. Jadi untuk yang kena berhati-hati untuk TLL aktiviti-aktiviti, contoh seperti mati ataupun berada di semua kawasan-kawasan jeruk. Jadi lepas pun yang kena semoga dipermudahkan keurusan isduh. Dan yang kena pun isduh adalah Selasa, isduh jadi 6 hari bulan gecek 10. Jadi lepas pun malu yang chain hellwall ma sebarang aktiviti-aktiviti mati una ataupun aktiviti mabek. Kalau mati una tak apa lah, mati una kalau ini cuaca tak baik-baik nak boleh berhenti, jangan baik ba'adis aneng. Dan untuk rakan-rakan yang chain ba'adis ma kawasan-kawasan luar daripada Nongdik, gunakan face mask ataupun pelitup banyak untuk mengelakkan sebarang benda-benda yang top made-made lah. Jadi musim-musim jerbu teh bahaya gek lah kawasan-kawasan itu. Jadi ini kena semoga dijauhkan daripada segala-gala penyakit yang top made-made. Kalau rasa tak sihat lupa jina, boleh wek jumpa sama doktor ataupun wek klinik aneng untuk cek kesihatannya. Walaupun sakit nak ringan tapi kena ekor serius lah. Dan yang seterusnya untuk saudara-saudara yang tengah bertugas buruk di kawasan-kawasan mobil itu, contoh masalah mungkin mahal neror, mahal netam, pelbagai kebe, mahal neror selain berji, boleh berhenti ada yang jam-jam satu teh, yang musim-musim berbuti. Yang paling penting, lebihkan ong rembus. Cina gugup nak ong suam, air suam, kena lebihkan ong rembus yang musim-musim berbuti. Jadi lelupun jangan kembali-kembali teruskan bersama Akande. Jadi jom sembang lagu yang seterusnya.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Razali bin Haim, pengurusi JPKA berasal dari Kampung Redik, Pusat Pengurusan Kelantan. Saya ingin mewakili komuniti saya dari kampung ini untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak Kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan PMX. Sepanjang mentadbir negara, Kerajaan Malaysia Madani telah banyak memperuntukkan untuk kemudahan serta kesejahteraan hidup komuniti kami. Antara bantuan-bantuan yang telah disalurkan adalah seperti projek bantuan rumah sama ada dinya bayi pulih maupun bina baru. Selain daripada itu, bekalan air bersih juga telah diperuntukkan untuk kemudahan dan kesenangan serta kesejahteraan hidup bagi komuniti kami. Selain daripada itu, pemasangan lampu jalan dalam kampung iaitu solar serta naik taraf jalan perhubungan dan juga pembinaan gelanggang-gelanggang permainan bagi kemudahan anak-anak muda. Terima kasih, Malaysia Madani.
0: Ni Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

0: Ya Nora Sikin Nong Kampung Posber Sang Mong lah Radio Asyik FM Moi Nong Moi Moi Nong
1: Asyik FM. Lagu info dan semasa hanya di My Hit Asyik.

Ya, Syir FM Moinong Moin lain daripada yang lain. Gerger-gerger rengnya jam 1.53 minit. Teh berhampiran. Itu nak majam 2 leng ag. Ha, jadi nak telah semong lagu Nong Bahlu je. Wah, anu nyanyian daripada Nong Delek Semai. Ha, jadi lu pun semoga terhibur untuk kenemba. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih lagi tapping and keluar live TikTok Asyik FM ketika bodoh. Dan terima kasih untuk Sultan 79, Cok Doi Iman, Nong Setio, Mira, Cok lagi Kin, Nong Perak tu, Atakoma. Ha, dan Cok lagi tu, plastik sampah pun mau je ada plastik sampah mau lagi lebih ke plastik nak ye tu plastik ending so tu ipun mahal cik yang kedai yang beli. Okey lah mengenai yang apa pun kita puduh, semoga yang apa sentiasa sehat dan malok yang kita cik cak nak bolehlah berhenti cik cak aneng malok yang tengah bertugas itu nak puduh bolehnya berhenti aneng cik cak. Ah, kawasan-kawasan yang hajim sedia kawasan-kawasan nak cak kalau mabek tu mesti masak ri and bag tu mungkin ending test dia main kemen setiap rumah asak he, nama ina jajak nung selai ate ha, cip beket do mak madik ni mak ma saji cana terhidang nah nenek en paro do terhidang cana en dapur terhidang kan sede bubuk cana nane nama mak nane kuis babuh na seri abik kena be abad na sale di kena hapus elok lagi masak na masak elok lagi em tu macam-macam lah sebagai kuis unak lah ha, kalau ending tu kerja lah. Kalau kuih sebaik buk lah kerja menggantikan anu kerja-kerja buk lah meringankan kerja buk sebenar. Tapi sebenar kuih sebaik buk pun boleh je sebenar kerja-kerja nak bukan kuih sebaik buk. Hei ah, kuih sebaik buk pun kena petik sekali babab menasak babab nejsuj menhok babab sejabdik menespus. Lipat baju pun kalau halik kat baba pun tak barhal. Bukanlah murut edu natu baba get baba peci nak bermasak nak beredit baju nak bersalai abad. Bukan nah. Unak adalah salah satu meringankan kerja-kerja babuk, keluk babuk, kerja buk, nah. Bukan setakat MBB selai. Kalau mengikutkan anak cerita setiap ni isen setiap hari, kerja paling lebih and you kehidupan seharian aduh ialah kerja main ame main pek bebo main keluk bebo lah main bebo lah paling tebik nak cerita paling senang itu. Nah mesti anu tertanya-tanya kenapa DJ Renatu kerja bebo paling tebik padahal kerja mengkloide ke iyalah memang kerja mengkloide ke tapi bayangkan kerja kloide nak marop kerja nam tl nah akhirnya nong mula nawo gehya contoh gehya nawo nam masak cana, nam rebus mente, nam riad abad, nam salai baju, elok lagi, nam hidang lagi cana, lepas nak elok wel. Nam pus mendik, nam sebiap mendik, nam anu lipat abad, nam salai abad. Ei, ijek lah nak kepka bakal salah ikal ya, kepka. Aduh, nak ada gurau lah cina cerita lah cina tu. Nak lah cerita kerja bebo lah paling lebih sebenar and seharian aduh. Walaupun ini ringan tapi kalau campur kember nak betul-betul enjoh. Nah, jadi nak jarang-jarang nak peti kelas sekali main pek-pek bebo nak main geng-geng bebo membantu apa benar nak bukan aduh nampak aduh babu pekcik bukan sebenar unak lah tanda-tanda nak ni seorang nak nah kalau bukan emrut seorang nak ni lah cukup enje bo eh lah nani bo eh nani pun cukup nak bangga nah walaupun ha kemis babu aduh tak berjaya lah tak kerja melalui baji tak bergaji lo baji tapi sekurang-kurang hadapan dah jadi kemis yang mej-mej yang bantu kerja-kerja nak meringankan kerja nak selain kerja tolong mabe lah masalah ke ilik-ilik kerja enjoh lah kalau kerja-kerja mabe aku nak lah kerja mabe behbe lah nah, tapi sekali-sekala mau Andy nak bantu lah kerja amis-amis mahal men menasak nak tak salah pun nak behbe aseset bawang aseset ber bermasak men nasi bertanuk nasi nah lebih sekarang dia behbe yang bermasak nah kadang-kadang masakan behbe lagi sedap daripada behbe nah itu lah bisik cedek bisik nah aku report kalah kalau report akan habis kat weekend is tak masak. Okey lah, unaklah cerita. Nah, cerita lah cina nak ada sekadar perkongsian lah. Bukan cerita yang merendahkan cok-cok. Nak ada perkongsian je lah. Babu-babu, sama-sama membantu lah. Jadi, dia pun punya kerembe. Malau yang tidak cecak nak boleh berhenti cecak. Neng, terutama rakan-rakan yang bertugas tengah memandu kita kebodoh. Boleh berhenti cecak neng di kawasan-kawasan yang mok gerai berdekatan. Jadi, lalu pun jom semua neng. Lagu yang seterus lagu iaitu Prenhood. Itu kalau mok cok-cok yang
mengungkir janji mok predu mok cocok nak janganlah predu mok cocok hetok meh meh predu deh jadi jom semua ngene.

Ya, jadi Syuk FM Moi Nong Moi lain daripada yang lain. Saudara kena pun datang seng mong lagu Nong Ria Amelia SMS ketika puluh ini jam 2:16 leng awak boleh masih lagi bertemankan di Mizi ke udara and close segmen Mai Hi Asyik ke udara. Jadi terima kasih untuk Your Kenember atas kesetiaan dan pemilihan yang bersama Kandi kita berdua. Jadi untuk rakan-rakan Kenember yang boleh bersama Kandi melalui Enya Frekuensi Asyik FM iaitu Enya 89.3 FM Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 Lenggong Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Gerit Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 Pahang Barat Gunung Ulu Kali, Bidoh Sungai Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM ke Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Berencang, Tapah Landscape Yud Sungai. Okey, lagi kenapa unak dapat ikongsikan perkongsi-perkongsi dan you boleh sengmong and my preview iaitu 706 dan Astro 875 ataupun you kenapa boleh download RTM Klik secara percuma tanpa bayar ilu-ilu. Jadi ilu-ilu pun semoga you kenapa dapat menikmati seluruhan-seluruhan Nong Radio Asyik FM. Okeylah saudara, lepas tu jam 2:30 yang akan dikeyok gue iaitu segmen Moi segmen lagu-lagu tradisional yang akan disemong suara lempoi genabak menlarung tak tajah jajah. Jadi jom semong neng lagu Nong Asid Babu Nenchen kudara Moi Nong Moi.

0: Ya, Syarif M, moin dong moin lain daripada yang lain. Gear gede rengnya jam 2.30 minit yang abalik teh. Jadi, lalu pun nak saudara kena buat SMO kita lagu Ramsa. Ini lagu bertajuk Aku Kecewa Kerana Mu. Jadi, seperti biasa yang dijanjikan atik, rengnya jam 2.30. Duh, rengnya akan bersama ia enclosed segment iaitu lagu-lagu tradisional.
1: Lagu-lagu tradisional.
0: Jadi, lalu pun yang berkenember, rengnya jam-jam rengnya teh sebelum teruskan punya lagu-lagu dan tradisional. Malah untuk rakan-rakan yang tengah memandu, nak rasa tak selesa untuk memandu, boleh yang berhenti aning berehat di kawasan-kawasan yang selamat untuk nak. Contoh kalau nak highway dia mestilah ini kawasan-kawasan R&R, sebab anak tersedia lah tempat-tempat untuk yang berehat, tempat-tempat untuk yang cek-cek tandas pun mu'ana mu'ana mu'ana mu'ana macam-macam benda yang boleh tel. Kalau yang berehat di kawasan-kawasan pun selamat anak, sebab seorang lebih jangan berhenti berehat di tepi nong nak well nah, nong highway nak tepi nak bahaya cak nak. Setakat sementara nak boleh lah untuk marah minit 5 minit 10 minit okey lah. Dan untuk mabek tu pun tak boleh je, walaupun mabek tu pun berhati-hati je. Tambah-tambah mabek tu, inong bag tu macam-macam, men juhuk kadang handhold inong teh tel biji sedih kan. Jadi kena hati-hati je lah. Yang paling penting sebelum meronaknya memang kampung ke you better stand by lah alat-alat untuk nak seperti-peti basic lah itu nak. Kalau get memang tu mesti lah stand by umrona main tiup ke bearing ke pelak ke main pump nak kena stand by lah main tiup, benda-benda yang basic sangat penting nak. Kalau nak rusak yang boleh hayap lah, kecuali nak rusak engine nak hancur biji susah lagi. Tapi kalau get nak tu benda-benda basic nak, boleh berhenti berehat lah. Mulailah like stand by ni, jangan paksa and kalau keadaan rusak. Okay lah, kenapa lepas tu saya ngomong suara lempoh je menlar genabag genung tak tajik jauh ke udara. Jadi lepas tu akal akan ikut genabag-genabag nong yang pertama nong Kampung Bawik RPS Kuala Betis Kelantan bernama Ahmad, dan Kampung nong Pustuel pun mau je anda anak pemas sulung. Nong Kampung Bersah Kuala Mu pun mau je nong Sungai Siput Ulu Perak nah Piji Udai Long. Dan yang seterusnya Kampung Bukit Kala Gombak Abuk anak perempuan Angah. Genabang yang seterusnya Kampung Katong RPS Kema, Kampung Main Road Pusbrook Kelantan Rahim bin Malik. Jadi lalu pun mereka kenember, jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan you bersama kenember. Jadi ini jam 3 tepat akal akan ekiog well berita gah utama nong delik temuan yang akan terlalu nong rakan setugas lepas tu hanya jam 3 tepat. Jadi sebelum nak SMO dengan yang kena bug untuk lain untuk lain awal itih. Jadi ilo pun mayum kerembu malu yang tengah kerja nak selamat bertugas, malu yang tengah berehat nak selamat berpihoi, selamat bersantai, selamat beradar entiti balik untuk lewat tahun lele jejak teta untuk batin sekali yang tengah bertugas ke 30 hari itih. Amal kalau tidak cek cak nak boleh berhenti cek cak neng. Embek tu boleh neng manu selain nak madik ong ong neng kerembu cak cak neng rasa chain loss loss leng akap ku 4-5 boleh lah, jangan loss awal sangat. Okay. Okay lah, jadi jom semua neng suara lempoh main lah kenapa genong Kampung Bawik RPS Kuala Betis Kelantan neng hari bernama Ahmad. Moi nung moi, lain daripada yang lain.

Anne Wakris daripada The Woman of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi, numoi.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashok FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dia Sunda anak Kupan Ode berasal Nung Kampung Sempat Depus Belatin. Dia ingin mengucapkan jutaan terima kasih Kerajaan Madani entek pimpinan PMX nak uang bantuan yang sangat membantu kek Sarah. Terima kasih Yud Budi Madani, Minyak. Terima kasih Kerajaan Malaysia Madani.
0: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, Syekh FM Moin Ong Moin, lain daripada yang lain, gear-gear untuk jam 3.11 minit dengan Abang Balik. Masih lagi bertemankan Mizi aka Pak Abu ke udara, bertemankan Ang Claude Radio Syekh FM. Jadi you nak telah Seng Mong gah berita nong delik temuan jam 3 tepat ate, dan ilu pun terima kasih banyak kerana terus setia bersama Kandik ketika puduh. Jadi lo pun yang kena ber untuk belum mati 30 hanya ye berbaki lagi lah mau 10 minit lagi sampai jam 4 ling aduh yang akan ditukar tugas sama seorang rakan penyampa yang moy. Jadi lo pun berbaki doh masih mau lagi sempat untuk kongsikan cerita dan hiburan-hiburan semasa untuk yo kena ber yang paling penting, teruskan kesetiaan yo bersama Kandi. Jadi lalu pun tak ibu untuk rakan-rakan yang tengah bertugas, selamat bertugas. Semalau yang tengah bercuti, selamat bercuti. Lalu pun bercuti nak hati-hati, jangan well untuk yang boleh log face mask ataupun penutup yang aga. Jadi lalu pun log nak untuk mengelakkan daripada sebarang benda-benda yang tak memang seperti jangkitan penyakit macam-macam begitu kebuduh. Ini musim-musim jerebu, musim-musim bad birthday, musim-musim teater nak bercampur tiga benda nak punya sakit lain macam. Macam gaya itu bulan-bulan atau belah gecek atau bulan 9 atau kira-kira mau 3 kali lah sakit anu seward disebabkan jerebu tu. Bukan setakat jerebu hek moy-moy sakit pun mau je. Yang ye agak ye masa nak ye wall masa nak tem-tem jerebu ye bersukan tapi ima anak tiba-tiba terus kel hall lah. Agak-agak mana minggu je lah. Jadi nak lah pesanan ni untuk kenember, jangan world untuk nyob log face mask ketika nyob hell wall kawasan-kawasan back day nyob. Dan paling penting, kurangkan aktiviti-aktiviti ma back day nyob seperti bersukan ke beradis. Kalau tengah bekerja nak, tak apa lah, terpaksa cina. Tapi yang paling penting itu tak face mask, jangan world log ketika nyob wall ma back day. Ya, lupun tiba lagi untuk rakan-rakan mabek tu. Jadi selamat beling agamanya berkenaan. Amo aku laptop meneleh mentuk batin berkenaan. Semoga yang sehat-sehat selalu. Elok eh, beling agam balik teh. Mok ke yang tengah rehroh yang selain nak. Ataupun mok yang tengah berpihoy. Enyi beg dek. Enyi main pangkin. Lok baji nak akhir nak dengan teh susin. Rekti balik malak leg lah. Rekti balik teh jam-jam hampir macam 4, 5 teh. Waktu-waktu leng ag pun. Hai tiba masa untuk bersantai. Cuma beg tu. Tiba-tiba masa-masa untuk yang mak nak selai tiap madik untuk yang berihat. Mak nak terus mamuh lah neng. Mamuh-mamuh siap lepas nak. Jangan wul cak. Nak penting. Lepas mak tek paling penting. Ong rembus paling penting lah. Emang anak ong lah terus ong rembus. Lebihkan ong rembus barulah ebarte susen. Orang nak cerita. Teh susen nak penting tapi penting. Ong rembus aneng musim-musim redo. Untuk kawasan-kawasan rakan-rakan yang tengah teater sekarang tu pun berhati-hati. Malau yang tengah memandu ni kawasan-kawasan teater nak. Ayo berhati-hati. Dan kawasan-kawasan untuk teater pun berhati-hati je. Kalau musim mungkin nyopo domok yang kawasan-kawasan bad butok teater. Hati-hati babab meneh nyopo semaslah nak. Nyopo mesampah. Lu baji hati-hati lah. Enyo nak ekwaj lah aning. Kalau get and slide nak ekwaj lah. Mej-mej min slide lu baji nak. Kemaj-kemaj nak bersih aning. Cakar-cakar siap aning. Barulah ya enyo. Kalau bad will tu sebab embek tu mok akar umbiyanyo slide lu baji nak. Mak benukak slide pai lah. Jadi ekwaj mej-mej aning min slide nak. Supaya tu nak cak mah tek-tek moy. Jadi cuma baik tu kalau nagi susah em terput nah. Bomba pun nak baik jeruk nah. Kasa MBM Greg Dagri emper parma ong rem ceruk tau. Kalau Greg Dagma ong reka agir em tir em rebah. Kalau mau payut bomba ini kena haluk lah nak pun tak semesti em pam ni is nam so nah. Ini dia pun jerebut nah. Nah berlaku dia kes ilok kes gaji jejek nah nung tu nung negara sebelah tu ya. Nah berlaku redo tak settle-settle lagi. Lalu pun semoga ilok yang berlaku sekarang tu cepat di settlekan lah nak di umrum hilangkan lah us-us yang tengah gaji yang tu. Jadi dulu pun jangan ke malam-malam teruskan bersama ia ketika puduh. Jom saya mau lagu yang seterus, lagu Jet Lord Nong Ali KS. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi menatai semong lagu Nong OTG Apo Kapur Ata ataupun cenetuh menu nak bakul sirih atuk. Ha, jadi lu pun menatlah semong lagu-lagu ketika bodoh hiburan semasa semoga yang terhibur untuk jam-jam reti. Jadi saudara kena sebelum kita teruskan, jadi anu ye cin kongsikan negah cuaca untuk leng abali teh. Jadi anu en kawasan semenanjung nadegdek anu jaar merkuasan teh tu en ye Perlis, iaitu en kawasan Kedah Pulau Pinang dan nanti-nanti engkosan Engkelo je Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Negeri Sembilan dan nanti-nanti merkuasan enye wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan nanti-nanti enye kawasan Semenanjung ialah enye kawasan wilayah Persekutuan Putrajaya, Yud Melaka. Dan untuk Sabah, well, nanti-nanti merkuasan kawasan enye Sandakan, nanti-nanti merkuasan pendalaman Pantai Barat, nanti-nanti enye kawasan-kawasan Tawau, Kudat dan Helun enye kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Tini lagi kawasan enye Sarawak, nanti-nanti merkuasan Seri Aman, Bitung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Sibu, Yud Limbang, Sarike. Manakala untuk Sarawak, Wena Jerebu, Eni Kawasan Samarahan, Seri Aman. Ya, okey, kena berada dapat dikongsikan untuk gagah semasa cuaca ketika bodoh. Jadi, leluk pun kena berhati-hati enyek musim-musim teh-teh, terutama untuk rakan-rakan yang mok sebarang aktiviti cin-cin-cin ba'adis mabek, mati mahal senlap, mahal jenalok lebaji nak berhati-hati kalau mabek ti ilang musim kalau balik-balik bad boot ke kadang-kadang mati. Tapi, hati-hati je walaupun enyek balik bad boot kena berhati-hati je enilah ilah kemasuh lebaji dia terelek. Nah, jadi, leluk pun, untuk jam yang terakhir tu, jadi berbaki lagi maro beberapa minit, maro puluh minit ke tes waktu tugas sampai jam 4 leng ada akal. Lalu pun jam semong neng lagu Nong Bin Laden, Hikayat Bin Laden ke udara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Eng aduna anak perempuan Padang, pandangan eng mengenai jualan ramah adik adalah sangat bor, sebab jualan ramah adik boleh membantu hi yang berpendapatan rendah dan sederhana kata urus pembelanjaan harian hi. Melalui jualan ramah adik juga barangan sepanuh keha percungroy, minyak masak, gula, tepung, rulain produk dijual harga diskaun. Harapan eng untuk belanjawan 2027 adik, semoga kerajaan boleh kekalkan dan memperluaskan lagi kawasan jualan ramah deh untuk terus bermanfaat kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya untuk Hi Seng Oi.
0: Nano Belanjawan, jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Ya, Syek FM moi nong moi lain daripada yang lain. Gear kedi saya soi lagu. Jadi nak tak seng moh lagu nong hitam jel moh ratih hanum ye. Dengan nak tak lah seng moh macam-macam cerita untuk bodoh. Jadi lelo pun yang kerembe ye pun hati bak masa untuk mengundurkan diri ye. Jadi lelo pun terima kasih atas kesetiaan yang kerembe bersama Kandik dan terima kasih jadikan Kandik sebagai teman hiburan Kandik kerembe. Dan lelo pun semoga yang kerembe sentiasa dipermudahkan segala urusan. Lelo pun yang mei daripada Takhad yang laes. Daripada diri ye sendiri yang paling penting itu nak elok yang dikongsikan, elok yang diterlaikan untuk yang kedai beh, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, kalau mau jarum yang peglek jangan dolah yang kalau bekas, kalau mau salah dan silap ye jangan dolah yang kalau jenumnya beh. Dari lalu pun jom saya mong lagunya saya soal Shima di sebalik juta wajah dan lagu saya soal Aku Suka Kamu daripada Cheldon Moi Nong Moi lain daripada yang lain. Bye bye, selamat lengak untuk rete balik ger-ger jam 3 lengak balik teh.

Frekuensi yang mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Gejala kesihatan belbok jerebu. Bil tak lama jerebu boleh naterin gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Me rasa bihid mo gecas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donaterin ACFM moi nomoi lain daripada yang lain.

0: hanya di Rentak Kene.
1: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
2: Asyik FM, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain.
3: Moi Nu Moi.

Itu dia, Duhai Hawa. Lagu baru daripada kumpulan Kapa yang baru saja menemani anda di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lain daripada lain. Hai, Abang Din Cushion Taiping. Saya sihat, terima kasih. Terima kasih kepada anda, Moin, dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Terima kasih yang temankan Imam melalui TikTok Asyik FM, melalui TikTok Cik Ponti. Terima kasih juga yang mengelingai kami melalui saluran Astro 875, MyFreeview 706 dan bersama dengan RTM Click. Terima kasih. Terima kasih juga yang meminjamkan pendengaran anda melalui frekuensi 89.3MHz, 91.1MHz, 102.5, 105.1MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49.6, 6050KHz dan Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yang meminjamkan jari jemari anda, yang meminjamkan penglihatan anda, yang meminjamkan waktu anda bersama dengan Ima di sini memandai anda. Hi my friend Bala, DJ Bala, Pahang FM. Apa pun teruskan kesian anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lain-lain lain. Salam diterima Muhammad Aizuddin. Hai. Lagi. Selamat gelap, selamat malam, salam senja kepada anda. Mohon anda terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Nombor lain-lain lain. Dan seperti kelak kita akan bersama dengan Kazana Seni Asyik Extra. Teruskan kesian anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Nombor lain-lain lain. Daripada yang lain.

Asyik FM, Moi Numoi. Lain daripada yang lain. Apa khabar buat semua rakan-rakan pendengar Asyik FM? Aku harapkan kalian semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat, ada samping orang tersayang ataupun keluarga tercinta. Jadi hari ini bertarikan 6 Oktober 2026 bersama dengan hari Selasa. Selamat malam ku ucapkan buat kesemua rakan-rakan pendengar di Asyik FM pada waktu yang sekarang ni. Tak kisah apa yang tengah dia buat pada waktu sekarang ni. Mungkin ada amai-amai mama kita pada waktu sekarang yang tengah bersantai sambil layan radio Asyik FM, sambil main dengan anak-anak. Mungkin ada yang nengung tengok dekat TV ke, mungkin ada yang dekat Astro, ataupun yang pada waktu sekarang ni yang masuk dalam live TikTok Asyik FM. Selamat malam ku ucapkan kepada semua rakan pendengar Asyik FM. Jadi sekarang ni pukul 8.10 minit malam, antara segmen yang akan ku bawakan untuk acan pada malam hari ini. Untuk segmen yang pertama, akan adanya segmen pilihan Asyik, di mana rakan-rakan pendengar semuanya, kalau kacan nak buat permintaan lagu, nak lagu kacan yang mana kacan minat kan, kacan nak bagi dengar dekat rakan-rakan pendengar yang lain, kacan perlu bagi tahu nama, minta pembuat apa, minta lagu lah ni kiranya. Bagi tahu nama yang pertama, lepas tu asal daripada mana, lepas tu tajuk lagu berserta dengan penyanyi lagu tersebut. Jadi empat perkara tu adalah diperlukan layak untuk masing-masing buat permintaan lagu. Dan itu dia untuk segmen pilihan Asyik yang pertama. Pada tepat pada pukul 9 malam kelak, kita ada berita dalam berita utama 9 malam. Lepas tu kita akan sambung balik pilihan Asyik sampai ke pukul 10 malam. Lepas tu lepas pukul 10 malam, kita akan ada segmen Joke Healing. Segmen untuk ni lah rakan-rakan pendengar kita yang mana penat bekerja di siang hari tadi, untuk berhealing, bersantai di malam hari sampai ke pukul 12.30 malam. Dan orang khabar tu dah banyak-banyak bercakap ni. Mesti rakan-rakan pendengar semua tertanya-tanya, siapakah DJ yang bersuara sedap ni yang tengah berkonti pada waktu yang sekarang ni? Jadi orang khabar tak kenal maka tak cinta, izinkan kok perkenalkan nama terlebih dahulu. Nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hairizal anak lelaki Safri, namun lebih dikenali sebagai seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. Tak lain tak bukan, DJ Hairiz in the house, yo! Jadi memandangkan orang khabar sekarang ni segmen pilihan Asyik, dekat tangan kok dah pun ada tiga rakan kita yang dah buat permintaan lagu ya. Jadi antaranya kita ada Zura yang datangnya daripada Senawang Negeri Sembilan. Katanya nak dengarkan lagu Cinta Ajih ke Laut, lagu dalam dialek Temuan, nyanyian daripada Mama Epi. Seterusnya kita ada Simon daripada Kuala Lumpur, nak dengarkan lagu Cintaku, nyanyian Sonawan dan juga Zizan. Dan kita ada juga yang ketiga, kita ada Yuyi daripada Jalan Pahang Perak. Dia nak dengar lagu daripada Nasha, Menan Mai Huan, lagu dalam dialek Semai ya. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua sekarang ni yang mana nak buat permintaan lagu, boleh bagi tahu nama, asal daripada mana, tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Sama ada kacang boleh buat dekat live TikTok Asyik FM, ataupun kacang boleh ke terus WhatsApp Asyik FM. Nombor WhatsApp Asyik FM 0133151600. Jadi tak nak buang masa, jom ku nak ajak kacan berhibur bersama dengan lagu permintaan daripada Zura sebentar tadi. Ini dia Cinta ke Laut daripada Mama Epi. Semoga terhibur semestinya bersama dengan pilihan Asyik Dash FM. Menumoi, lain daripada yang lain.

Itu dia Manan Maihuat, lagu dalam dialek Semai, nyanyian daripada Nasha sebentar tadi yang menghiburkan kita semua hanya di Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain. Lagu Manan Maihuat sebentar tadi adalah permintaan daripada rakan kita Yuyi ya, yang datangnya daripada Jalan Pahang, Perak. Itu dia yang membuatkan kesemua rakan pendengar ibarat berada di dalam gelap malam. Tapi sayang, itu semua ibarat. Kalau betul, kita kena keluar ya. Jangan berada di dalam gelap malam, okey? Jadi, kita akan ke rakan pendengar yang seterusnya yang dah pun buat permintaan lagu, yang menanti kan bila lagu kok nak bermain ni, bila lagu eng nak dimain ni DJ ni. Kalau yang teman pula, ai budak Inin, lagu aku teh aku dah minta, ai manaknya macam tu. Itu kalau teman lah. Jadi kita tak nak buang masa, kita kena ke pendengar yang seterusnya. Kita ada yang pertama, kita ada Kak Rabiah kita yang datangnya daripada Kuala Lumpur. Dekat je dengan kita ni, tak jauh. Kak Rabiah, oi Kak Biah, Kak Biah pula, Kak Rabiah tak nak ke belanja-belanja saya, pergi makan ke? Gurau ya Kak Rabiah ya. Kak Rabiah dengan lagu permintaannya sampai pula sampai syurga. Sejak bila tersyasyul ni? Sampai syurga, nyanyian daripada Faizal Tahir. Seterusnya kita ada Lin daripada Gerik Perak. Menaleh aleh-aleh daripada Gerik Perak dengan lagunya Aku Cinta Padamu, nyanyian daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dan kita ada juga Samsiah, Akak Samsiah ya. Kalau tadi Rabiah, ini Akak Samsiah. Akak Samsiah kita datangnya daripada Alostar Kedah, Bahang, jauh Bahang. Akak Samsiah dengan minta lagu Andai Ku Miliki Semalam dari kumpulan Search. Okey, kita tak nak buang masa, kita akan terus berhibur bersama dengan lagu-lagu permintaan daripada rakan pendengar kita semestinya di Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Eng adalah anak perempuan Padang. Pandangan Eng mengenai jualan ramah adik adalah sangat bor, sebab jualan ramah adik boleh membantu hi yang berpendapatan rendah dan sederhana kata urus pembelanjaan harian hi. Nolik jualan ramah adik juga barangan sepanuh keha percungroy, minyak masak, gula, tepung, rulalin produk dijual harga diskaun. Harapan Eng untuk Belanjawan 2027 ada, semoga kerajaan boleh kekalkan dan memperluaskan lagi kawasan jualan ramadeh untuk terus manfaat kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya untuk Hei Sung Oi.
0: Nano Belanjawan, jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: gasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sahkan akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
1: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Pada masa sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holdings Berhad, MAHB di KLIA. Beliau berkata persetujuan mekanisme itu dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Menurut beliau, lebih 5,000 kamera CCTV terdapat di Terminal 1 dan Terminal 2 KLIA. AKPS turut akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya, diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-dua semakin berlaku dalam kalangan golongan muda.
2: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Perkasa memendekkan tempoh pemprosesan tuntutan faedah pencarum daripada purata 5.3 hari kepada 2.7 hari tahun lalu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, tempoh maklum balas awal bagi aduan turut dipendekkan daripada 3 hari kepada hanya sehari. Katanya, peningkatan kecekapan penyampaian perkhidmatan itu dikendalikan dengan mematuhi piagam pelanggan bagi memastikan standard kualiti pada tahap optimum.
3: Mulai tahun 2025, tempoh masa bagi setiap permohonan faedah adalah daripada tarik dokumen lengkap diterima yang melibatkan semua permohonan faedah di bawah skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih telah disingkatkan daripada purata hari pemprosesan faedah 5.3 hari pada tahun sebelumnya kepada 2.7 hari pada tahun 2025.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1,000,000 individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Thailand mempertingkatkan langkah keselamatan siber menjelang mesyuarat tahunan Kumpulan Bank Dunia IMF 2026 dengan pemantauan 20

24 jam ke atas infrastruktur kritikal dan laman web kerajaan dan agensi berkaitan dari 10 hingga 19 Oktober. Pembantu Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Rachada Tanadirek berkata, pemantauan itu tidak terhad pada lokasi mesyuarat tetapi akan diperluas kepada semua infrastruktur kritikal yang dikaitkan dengan acara berkenaan bagi memastikan mesyuarat tersebut berjalan dengan selamat. 8 pelajar cedera dalam insiden serangan bersenjatakan pisau di sebuah sekolah menengah di daerah Başakşehir, Istanbul, Turki. Menurut Menteri Kesihatan Kemal Memiksoglu, kesemua mangsa sedang dipantau rapi di hospital tempatan dengan 3 daripada mereka dalam keadaan parah. Penyerang merupakan pelajar perempuan yang juga bekas pelajar sekolah berkenaan. Butiran lanjut termasuk motif serangan belum didedahkan. 12 kru sebuah kapal tangki yang mengibarkan bendera Panama cedera dalam serangan ketika berlayar melalui Selat Hormuz dengan 11 daripadanya merupakan warga India. Kementerian Luar India dalam satu kenyataan mengutuk serangan berkenaan yang menyasarkan kapal komersial MT on Peace. Ketika kejadian, kapal tangki itu membawa 19 kru termasuk 17 warga India. Menjelang Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026, bergu lelaki tenis kerusi roda negara Abu Samah Borhan dan Muhammad Hazwan Yusof bertekad meneruskan momentum cemerlang sekaligus mengintai peluang mencipta kejutan dengan meraih pingat emas pada temasya berkenaan. Menurut Abu Samah, beliau optimis sasaran tersebut realistik berdasarkan rekod kejuaraan yang diraih mereka di pentas antarabangsa sebelum ini.

Rindu, yang permintaan daripada rakan kita Badrul sebentar tadi. Dan sekarang ni jam menunjukkan pukul 9.19 malam. Kita masih lagi dalam segmen Pilihan Asyik. Ada mana rakan-rakan yang buat permintaan lagu. Lagu macam semua akan dimainkan dan akan terus ke udara, ke kaca pula dah, ke telinga masing-masing. Okey, so kejap saja lagi. Tepat 9.30 malam kita akan bersama dengan DJ Alok ya, yang akan dalam segmen ni tilawah dan menghafal Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 tahun. Jadi kita tak nak buang masa, kita akan ke seterusnya daripada rakan pendengar kita. Kita ada Ina daripada Seri Bangkong, Bandar 2, dengan lagu permintaannya Benci Kusangka Sayang daripada Sonia. Seterusnya kita ada Ia daripada Gadak dengan lagunya Menghapekik ya, Seneroy. Dan kita juga ada Nor dari Bekok Johor dengan lagunya Kini daripada Spoon. Jadi kita nak mau masuk, jom kita berhibur bersama dengan rakan-rakan pendengar kita hanya di Asyik FM. Moi Numoi, Pilihan Asyik.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Bipar.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Putra Endra.
7: Hai, saya Aim Pros Maya.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anunda.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09.
12: Belta. Kiloi. Kumpulan Per.
13: Resto. Ebo.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
1: Asyik FM. Asyik FM.

Itu dia, ha, kau kunci cintaku dalam hatimu. Daripada Ramlah Ram sebentar tadi, ha, permintaan daripada akak kita yang datangnya dari kampung orang asli Kedai. Ha, orang Kedai, kau nyo sihatkah akak? Ha. Okey, kita tak nak buang masa. Ha, kita masih ada lagi berbaki 3 lagu. Ha, yang terakhirlah untuk dalam segmen Pilihan Asyik. Walaupun sekarang kita dah memasuki pukul 10, sepatutnya segmen Joy Healing. Ha, jadi kita tunda sekejap, ya, kita lambatkan sekejap. Ha, jadi ini kalilah kita ke Pilihan Asyik 3 lagu yang terakhir. Antaranya kita ada Kak Suhaizi Senun, ha, daripada Setiu Terengganu. Ha, katanya nak dengarkan lagu Aku Takkan Bising daripada Ekspedisi. Ha, seterusnya kita ada Rina yang datangnya, Amai Rina kita daripada kampung orang asli Kudung, ya, Bekok, Segamat Johor, dengan lagunya Yang Wali Ben. Dan kita juga ada permintaan terakhir daripada rakan kita Dora sebentar tadi. Dora. Bukan cerita kartun Dora. Ni betul-betul Dora nama dia. Dora ni datang daripada kampung orang asli Jeram Kedah, Negeri Sembilan. Dengan lagu permintaannya, Untukmu Sayang daripada Amok. Jadi kita tak nak buang masa. Jom kita berhibur bersama dengan segmen Pilihan Asyik 3 lagu yang terakhir. Semestinya di Asyik FM menemui lain daripada yang lain.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
5: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri waysirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada rakam nyampai di Aisyah FM kerana telah pun membawakan hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi hingga 12.30 malam. Dan Salam FM meneruskan hiburan mendidik jiwa serta rancangan-rancangan yang menarik dibawakan bermula jam ini hingga jam 8 pagi. Dan kita akan bawakan pelbagai perkongsian yang menarik bersama dengan saya Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi untuk edisi hari ini 25 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 7 Oktober 2026 Masih. Terima kasih kepada saudara pendengar yang mengikuti Salam FM. Tak kira di mana saja saudara berada, tak kiralah anda dengarkan kami di frekuensi-frekuensi kebangsaan 91.1 di Lembah Kelang ataupun anda dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Hari ini, hari ini dah masuk hari Rabu kan? Cepat jugalah masa berlalu. Dan sudah pastinya

0: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada belenggu hutan.

Salam FM, salam untuk semua. 1:26 pagi. Masih lagi bersama saya Arif Razie di Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi. Baik saudara, kita sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada saudara pendengar rancangan Tamadun Islam. Dan selepas itu saudara akan dengarkan 3 lagu terbaik di carta salam pada minggu lepas. Kepada saudara pendengar yang belum lagi mengundi carta salam, apa kata kalau anda mula untuk mengundi sekarang? Sebab apa? Sebab hari Sabtu nanti saudara akan dengarkan lagu-lagu yang ataupun kedudukan lagu-lagu yang telah pun saudara pendengar undi setiap minggu. Ha, jadi kalau anda tak nak lagu-lagunya berada di kedudukan yang tak berapa selesa kan, duduk kedudukan 8 ke 9 ke ataupun kedudukan yang tercorot, jadi tunaikan tanggungjawab anda untuk mengundi lagu-lagu di carta salam. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi, pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan mengenali seorang lagi tokoh dalam sejarah Islam, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah putera kepada khalifah kedua Islam, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar dilahirkan di Makkah sekitar tahun ketiga kenabian, yang bermaksud beliau membesar di bawah naungan Islam sejak kecil lagi. Beliau turut menyertai bapanya berhijrah ke Madinah ketika usianya masih kanak-kanak. Ciri paling utama yang membezakan Abdullah bin Umar daripada sahabat yang lain adalah kesungguhan beliau yang luar biasa dalam mencontohi setiap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar mencontohi ibadah baginda, mana sehingga ke perincian terkecil dalam kehidupan seharian. Diceritakan bahawa jika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhenti rehat di bawah sebatang pokok tertentu, maka Ibnu Umar juga akan berhenti di tempat yang sama walaupun beliau tidak perlu berehat. Beliau melakukannya semata-mata kerana rasa cinta yang mendalam dan keinginan untuk tidak menyimpang walau seinci pun daripada jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau merupakan putera kepada seorang pemimpin agung, Ibnu Umar sangat menjauhi jawatan politik dan kuasa. Selepas kewafatan bapanya, beliau sering dicalonkan untuk menjadi khalifah. Namun beliau sentiasa menolak dengan tegas. Beliau juga memilih untuk bersikap berkecuali ketika berlaku fitnah atau perselisihan dalam kalangan umat Islam. Prinsipnya sangat jelas. Beliau tidak mahu tangannya berlumuran darah sesama Muslim. Beliau lebih rela menghabiskan waktunya dengan ibadah, ilmu dan membantu golongan fakir miskin. Satu lagi sisi utama pribadi beliau adalah sifat dermawan dan kasih sayangnya terhadap hamba. Beliau mempunyai kebiasaan, sesiapa sahaja hambanya yang dilihat sangat rajin beribadah dan khusyuk dalam solat, beliau akan segera memerdekakan hamba tersebut. Apabila rakan-rakannya menegur, "Wahai Ibnu Umar, hamba-hambamu itu sengaja berlakon khusyuk supaya kamu memerdekakan mereka," beliau menjawab dengan tenang, "Sesiapa yang menipu kita dengan nama Allah, iaitu berlakon ibadah, maka kita rela ditipu olehnya demi Allah." Dikatakan bahawa Ibnu Umar tidak akan pernah makan kecuali ada anak yatim atau fakir miskin yang duduk makan bersamanya di meja yang sama. Beliau juga sering menyedekahkan barangan yang paling beliau sayangi kerana memegang teguh ayat Al-Quran yang bererti, "Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." Surah Ali Imran ayat 92. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, sumbangan Ibnu Umar sangat besar dalam dua aspek. Yang pertama, perawi hadis terbanyak. Beliau menduduki tempat kedua selepas Abu Hurairah dalam jumlah periwayatan hadis, iaitu sebanyak 2630 hadis. Kebanyakan hadis yang beliau riwayatkan adalah mengenai perincian cara solat, haji dan urusan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan utama mazhab-mazhab besar Islam. Beliau juga merupakan antara 7 orang sahabat yang paling banyak memberikan fatwa di Madinah ataupun disebut sebagai Al-Fuqaha As-Sab'ah. Fatwa-fatwa beliau dikenali kerana sifatnya yang sangat berhati-hati, iaitu wara' dan sentiasa bersandarkan dalil yang kukuh. Abdullah bin Umar wafat di Mekah pada tahun 73 Hijrah ketika berusia 84 tahun, iaitu selepas menunaikan ibadah haji. Beliau merupakan antara sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia di Makkah. Legasi beliau bukan sahaja terletak pada ribuan hadis yang diwariskan, tetapi pada teladan peribadinya yang sangat zuhud dan tidak terpedaya dengan kemewahan dunia. Beliau membuktikan bahawa kekuatan sesuatu tamadun itu terletak pada sejauh mana rakyatnya memelihara integriti spiritual dan kepatuhan kepada prinsip agama. Sehingga kita berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini, kita akan mengenali pula seorang lagi tokoh sahabiyah, iaitu Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah juga adalah salah seorang isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan Ummul Mukminin. Nama sebenar beliau ialah Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Beliau dikenali sebagai Ummu Salamah, iaitu Ibu Salamah, kerana mempunyai seorang anak lelaki bernama Salamah. Beliau lahir 24 tahun sebelum hijrah dan meninggal dunia pada tahun 61 hijrah. Bapanya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah, seorang Quraisy yang sangat terkenal dengan sifat pemurahnya sehingga digelar Zadur Raqib. Ini kerana kiranya ada orang yang bermusafir dengannya tidak perlu membawa bekalan kerana semuanya ditanggung oleh Abu Umayyah. Ibunya Atikah binti Amir bin Rabi'ah dari suku Firas ibnu Ghanam Bani Kinanah. Ummu Salamah juga adalah sepupu kepada Khalid bin Al-Walid dan Abu Jahal bin Hisham. Sebelum berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah adalah isteri kepada Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Abu Salamah adalah seorang sahabat mulia dan juga merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara susuan baginda. Mereka berdua, iaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah, adalah antara sahabat terawal yang memeluk Islam dan menghadapi ujian besar akibat keislamannya. Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah terlibat dalam dua kali hijrah. Mereka berhijrah ke Habsyah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Terdapat riwayat yang menyatakan bahawa Ummu Salamah adalah wanita pertama yang berhijrah ke Madinah menaiki tunggangan. Semasa hijrah ke Madinah, beliau pernah terpisah dari anak dan suaminya yang telah meneruskan perjalanan ke Madinah. Suami pertama Ummu Salamah, iaitu Abu Salamah, terkorban dalam Perang Uhud dengan luka-luka yang dialami. Selepas kematian suaminya, Ummu Salamah menjadi seorang janda dengan 4 orang anak. Beliau menolak lamaran Abu Bakar dan Umar pada mulanya kerana menyedari usianya yang tua dan mempunyai anak-anak. Kemudian Nabi SAW melamar Ummu Salamah. Pada mulanya, Ummu Salamah menyatakan kerisauannya kerana beliau seorang yang pencemburu, sudah berusia dan mempunyai anak. Namun, lamaran baginda diterima dan mereka berkahwin pada tahun 4 Hijrah. Perkahwinan Ummu Salamah merupakan suatu kemuliaan buat Ummu Salamah. Setelah suaminya meninggal dunia, tidak ada lagi pasangan yang melindungi dan menjaga dirinya dan anak-anak. Sedangkan beliau ialah wanita yang telah banyak berkorban demi agama dan menyambut dakwah yang penuh barakah ini. Ummu Salamah dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana, dihormati dan juga bijak. Beliau disifatkan sebagai seorang ulama dalam kalangan sahabat kerana banyak mendengar secara langsung bacaan Al-Quran dan kata-kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga seorang yang sangat sabar dan tabah menghadapi ujian. Boleh dikatakan menjadi keutamaan dan kelebihan Ummu Salamah apabila beberapa ayat Al-Quran turun kerananya. Antaranya, Ummu Salamah telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki turut serta dalam jihad, sedangkan kami, kaum wanita, tidak dapat turut serta dan sesungguhnya bagi kami separuh harta warisan." Maka turunlah ayat Allah surah An-Nisa ayat 32. Yang bererti, "Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, iaitu ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu, iaitu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah terus menyumbang kepada agama Islam. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang memberikan kesan besar kepada masa depan agama. Bersama Aisyah dan beberapa isteri Nabi yang lain, beliau pernah menjadi imam untuk para wanita beribadah. Alhamdulillah, demikian tadi kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Terus dengarkan Salam FM.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
2: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
1: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
3: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
4: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
5: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
6: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
7: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia merupakan negara pertama yang berjaya menghantar pulang tahanan warga Myanmar ke negara asal mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penghantaran pulang itu berjaya dilaksana hasil rundingan secara langsung dengan kerajaan Myanmar. Beliau memaklumkan seramai 10,000 tahanan Myanmar dihantar pulang sejak Januari tahun ini menerusi laluan udara dan laut. Menurutnya, kerajaan mengambil kira aspek kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa dalam menangani isu berkenaan. Beliau menegaskan proses penghantaran pulang yang telah dilaksana setakat ini. Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang disewakan kepada warga asing.
1: Tindakan penguatkuasaan, kita lihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesan Tampin. Ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pari itu memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holding Berhad MAHB di KLIA. Beliau berkata persetujuan mekanisme itu telah dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Jelasnya AKPS juga akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-duanya semakin kerap berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan keputusan berkenaan dibuat selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan dan Garis Panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Ini pula mengenai seorang pelajar lelaki yang parah selepas terjatuh dari tingkat 3 sebuah sekolah di daerah Kulim. Mangsa kini telah sedar dan sedang menerima rawatan serta pemantauan rapi di hospital. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah memaklumkan pihaknya memantau rapat keadaan pelajar berkenaan. Dapatan awal siasatan polis mendapati bahawa pelajar berkenaan dipercayai berdepan tekanan berkaitan pencapaian akademik. JPN memandang serius aspek kesejahteraan emosi dan mental murid dan menyeru ibu bapa serta warga pendidik agar lebih peka terhadap perubahan emosi anak-anak.
4: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak? Komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab. Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, penerimaan rakyat terhadap pembaharuan fiskal bergantung kepada sejauh mana dasar itu difahami dan dirasakan adil. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan dasar fiskal perlu mengambil kira kepentingan awam dan kesannya terhadap kehidupan rakyat. Jelas beliau, penyusunan semula subsidi perlu dilaksanakan bagi mewujudkan ruang fiskal dan memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Luar negara, Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menghadkan atau memansuhkan pengecualian khidmat tentera bagi atlet dan artis. Kementerian Pertahanan memaklumkan langkah itu susulan kontroversi membabitkan beberapa pemain bola sepak kebangsaan yang menyatakan fokus utama mereka pada Sukan Asia Aichi Nagoya adalah mendapatkan pengecualian berkenaan. Pasukan itu meraih emas lepas menewaskan Jepun 1-0 sekaligus membolehkan 20 daripada 23 pemain menjalani perkhidmatan gantian. Rejim Zionis Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, rejim Zionis tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamallah berkata, proses pilihan raya

0: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Tepat pukul 8 pagi. Anda bersama dengan Radio Asyik FM. Monomoy. Lain daripada yang lain.
2: Asyik FM. Monomoy.